0: Koliko Hrvatske stane u jedan kadar? Odgovor već 10. godinu za redom daje foto natječaj Volim svoju županiju koji organizira Hrvatska zajednica županija. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je više od 650 fotografija autora iz cijele Hrvatske, a stručni žiri odabrao je 27 najboljih. Među njima je i fotografija Ivana Selcija iz Špišić-Bukovice. Izložba ovogodišnjih pobjedničkih fotografija otvorena je u osnovnoj školi doktora Ivana Merca u Zagrebu, a cilj natječaja je kroz objektive autora pokazati skrivene kutke, ljude, običaje i svakodnevne prizore koji pričaju priču o hrvatskim krajevima. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić istaknuo je kako je fotografija ima posebnu snagu jer jedan trenutak može pokazati ono što ponekad uzivamo zdravo za gotovo. Izložba će nakon Zagreba biti predstavljena i europskoj publici, u siječnju u Briselu, a u ožujku u Strasburu. Od ponedjeljka 7. rujna u Virovitici počinje prometovati novi javni gradski prijevoz na električni pogon. Građanima će biti dostupne 3 dnevne i jedna noćna linija, kojima će se povezivati gotovo sva gradska i prigradska naselja. Na linijama će prometovati 5 novih vozila, 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Dnevne linije prometovat će otprilike od 6 do 22.30, a noćna linija vikendom od 22.30 do 4.50. Autobusi bi na stajališta trebali dolaziti približno svakih 45 minuta. Jednosatna karta stajat će 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok će mjesečne karte, ovisno o kategoriji putnika, stajati od 5 do 25 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno naplaćuje 6,70 eura. Kartice će se od 1. rujna moći izrađivati na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica na Trgu bana Josipa Jelačića 21. Tijekom rujna i listopada planirano je postupno uvođenje mobilne aplikacije te vajlvatora u autobusima, nakon čega će putnici moći kupovati karte platnim karticama izravno u vozilima. Novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec, Bjelovar, Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Vlada Republike Hrvatske dala je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture suglasnost za pokretanje postupka dodjele dodatnih europskih sredstava, a među ključnim projektima izričito je navedena izgradnja ove brze ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Virovitičko-podravsku županiju, koji bi trebao omogućiti sigurnije i kvalitetnije povezivanje s ostatkom Hrvatske i Zagrebom, ali pridonijeti gospodarskom razvoju, novim ulaganjima te smanjenju prometne izoliranosti ovoga dijela zemlje. Vladina odluka predstavlja važan financijski i proceduralni korak prema realizaciji projekta.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Kažu da je utorak gori od ponedjeljka, ali evo ja se ne bih složila sa tom činjenicom. Ljudi moji, osim što nam je novi radni dan, otkucao nam je i novi mjesec. Prvi rujan, ne znam što kažete na ovo, ali ja bih mogla malo i plakati iskreno, jer onako ljeto nam odmiče. Brzo će nam taj 23. rujna kada ćemo onako pozdraviti to ljeto. Ali dobro, lijepe stvari uvijek brzo prođu, zar ne? Inače, tu sam sa tobom do 11 sati u eteru Rume FM-a. Kako sam malo prije spomenula, dobre stvari brzo prođu, pa tako i svako naše druženje, tako da ajmo čim prije krenuti. Mišeli, Željko i Joksimović otvaraju naše današnje druženje. Ja sam inače Kasandra, ako si novi na Rume FM-u, evo kao što sam spomenula, tu sam sa tobom sve do 11 sati. Krećemo lagano, dobro jutro.

0: Servisni centar RomFM-a.
1: 7 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u naš servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu. Što se tiče

sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura danas koju možemo očekivati kretati će se između 28 pa sve do kojih 32 u našoj lijepoj Dalmaciji. Biti će i nešto malo sunčanije i toplije, čak evo do 35 za sve vas koji ste možda još ovaj tjedan na moru. Što se tiče

stupnjeva. Eto, toliko vremensko, idemo baciti oko i na stanje u prometu. Ako bacimo oko na naš grad, na našu Viroviticu, možemo vidjeti da ovdje za sada nema gužve. Sve je u redu, ne bi trebalo biti nikakvih problema na našim lokalnim prometnicama. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju sljedeće. Kažu, zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski zbog ove kiše koja je padala sinoć diljem Slavonije, tako da pripazi i

je u pozadini već i nova stvar Mirze Selimovića. Inače, kad smo kod Mirze, pa tko je bio u Slatini na njegovom koncertu ovog vikenda, nije falilo niti pjesme, niti emocija, a bome niti ljubavi na Trgu Svetog Josipa u Slatini. Ajde, možete mi pisati tko je bio, 0997539028, i kako je bilo. Dok čekam vaše poruke, mi slušamo njegovu novu

0: To je apsolutno orkestrirano.
1: Rekao je i hoće li doći na najavljeni prosvjed.
0: Ne, zato što sam u Italiji. Problem je prepoznat, problem se rješava. Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti. Mi se bavimo rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.
1: Na izborima u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama ima veliku prednost i mogao bi u nedjelju prvi put u povijesti zemlje nakon drugog svjetskog rata preuzeti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Kandidat AfD-a Ulrich Sigmund u oči izbora ima golemu prednost, u anketama vodi 42% u odnosu na kandidata vladajućeg CDU-a koji dobiva 22%. Ako pobjedi, bio bi to prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj da formira pokrajinsku vladu, jer druge vodeće njemačke stranke odbijaju bilo kakvu koaliciju sa AfD-om. Lionel Messi objavio je kako se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije. Argentinski rekorder po broju nastupa i pogodaka odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 golova. S Argentinom je najveći uspjeh ostvario 2022. kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta poraženi u finalu od Španjolske. Messi je vodio Argentinu do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. Toliko u vijestima.
2: Jutro na Rum FM-u.
3: Tako je, i dalje smo na jutru, to jest u jutru na Rum FM-u. Virovitica se bome onako lagano grije na 20 stupnjeva, na 20 ugodnih stupnjeva. Ja bih rekla da je ovo idealna temperatura za možda izići van, prošetati ili popiti neku kavu ako ste naravno u mogućnosti. Dobro jutro.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro, dobar dan, 19 sati i 15 minuta, evo skoro i 16, vremenom je za naš drugi današnji servisni centar. Idemo prvo mi na našu vremensku prognozu. Ona nam kaže, prije podne oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, zatim smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka koju danas možemo očekivati kretati će se između 27 i 30 stupnjeva. Ništa prevruće, malo nešto hladnije od proteklih dana. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u

minuta ne vrijedi riskirati zbog tipkanja. Vozi polako, vozi sigurno. Što se tiče Hrvatskog autokluba, imamo izvanredne prometne situacije, povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici

0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
1: A da bi put prošao što bolje, što glađe, još jednom nemoj tipkati dok voziš, jedino što možeš pojačati nikako ne gas, nego radio u svom automobilu. Dobra pjesma u nastavku, jedna takva, ja tuđe.

minuta, a to znači samo jedno, a to znači da smo stigli do hita dana. Dvije dame danas za vas, a prva naša današnja dama za vas je Nataša Bekvalac, a ona kaže nikotin. Inače, jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, a na tebi je samo da odeš tamo i da izabereš koja pjesma ti se više sviđa. Slušamo naš današnji prvi prijedlog.

0: Hit dana.
1: A naš današnji drugi prijedlog već svima poznat, a zapravo i poznati taktovi koji sviraju odmah ispod mene, Zlatnik i Tanja Savić, naš današnji drugi prijedlog za sve vas.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

današnjeg druženja. Prije nego što odem, naravno i prije nego što dođem ponovno u točno 10 sati slušamo vijesti medija servisa, a tu su nam pazi sa Saša Matić, odmah iza njega ide i Saša Miranović. Eh, moj Saša, da, Saša kaže ne zovi me na grijeh. Pojačaj, uživaj

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa, premijer Andrej Plenković.
3: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pad poziciju zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe. Iran je tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje je Washington pogodio iranske lansere koji su ispaljivali mine u Hormuški tjesnac.
4: Oni su propala nacija, imaju 350% inflacije, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike, njihove su vođe uglavnom mrtve, mornarica im je nestala kao i zračna flota. To ne znači da ih nećemo napasti opet, vidjet ćemo što će biti. Imamo Hormuški tjesnac u dobrom stanju, puno je brodova prošlo noćas.
1: Loš dan za hrvatske tenisače na US Openu. Nakon što je Marin Čilić otkazao nastup radi ozljede, na teniski teren izašla je Petra Marčinko. Naša tenisačica dobro je ušla u meč protiv Australke Kimberly Birrell. Prvi set dobila je 6-3, a drugi je prekinut zbog nepovoljnog vremena. U nastavku meča Australka se bolje snašla te sladala našu tenisačicu u preostala dva seta sa 7-6 i 6-3. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabranjeno je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
6: Sve što nam je preostalo za reći zapravo da je u Virovitici trenutno 23 stupnja. Ugodna temperatura, još bolja glazba na Room FM-u. Stigli smo mi lagano i do našeg prije podneva na Room FM-u, a njega otvara ni manje ni više nego Mitar Mirić. Inače ovakve stvari imaš priliku slušati svakoga petka od 20.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

Lapsus Band, Barikade, 10:35. Ljudi moji, Severina je očito odlučila začiniti ovo ljeto novim pjesmama. Da, da, nakon Nisam kriva ja stigla je i druga pjesma iz njezine glazbene trilogije, kaže Pozovi me ti, odnosno Anksiozna. Inače, pjesma je već

Bethlehem, tako da je to očito ovo nije samo nova pjesma, nego cijela mala Severinina priča. Tako da evo, bez puno priče idemo po prvi put poslušati novu Severininu stvar. Pozovi me ti, poslušaj i uživaj.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

Sandra Mladenović kaže samo mi sudite pošteno, 10:49, još samo 3 glazbena broja do kraja našeg današnjeg druženja. Tu nam Janco Peović, ali prije njega Aleksandra Prijović i njezin Macho Man. Stvar izašla prije 2 mjeseca, broj već nevjerojatnih

ostane sunčano i u našem gradu. Ostanite naravno uz Room FM, a mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem i ovom prijepodnevnom terminu. Budite

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 11 sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću

0: U Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. U međuvremenu su isplivala i druga nelegalna odlagališta otpada te nepravilnosti sa odlaganjem otpada na legalnima. Premijer Andrej Plenković kazao je da na prosvjed neće doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne politiziranjem, odgovorio mu je MOST-ov Marin Miletić.
1: Cijela ta ekipa ne samo da je sve to znala, nego su potpisali ugovore sa Šincekom i oni su ti koji su pokrenuli masovno trovanje naše zemlje, našeg naroda. To je nedopustivo. Kogod u sebi ima zrnce časti i morala, malo ljubavi prema ovoj zemlji, ove subote doći će na prosvjed na Trg bana Jelačića u Zagreb. Vapaj, krik koji upućuje narod.
0: Državni inspektorat najavio je nabavu vrijednu 6 milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području Hrvatske od vikendica i garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana. Prema natječajnoj dokumentaciji radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a okvirni sporazum sklopit će se na 36 mjeseci s više izvođača radova. Indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na rubu samita Šangajske organizacije za suradnju u glavnom gradu Kirgistana Biškeku. Indija podržava sve mirovne napore, rekao je Modi tijekom razgovora. Putin je odgovorio da je Rusija već na tom putu. Indija i Kina nastavljaju trgovati s Rusijom, dok su Sjedinjene Američke Države i Europska unija nametnule sankcije Rusiji zbog rata. Hrvatski predstavnici u atletici na mediteranskim igrama uzeli su nove dvije medalje. Nina Vuković u utrci na 800 metara bila je neuhvatljiva za konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj, te je tako Hrvatskoj donijela 600 zlato na ovim igrama. U muškoj konkurenciji utrke na 800 metara Marino Blaudek zauzeo je treće mjesto. Toliko u vijestima.
2: Prije podne sa Mateom na Ruma FM-u.
3: Pa dobar dan, 11 sati, 3 minute, 2 minute i po. Ajde da budem precizan, Mateo, sa tobom sljedeća 4 sata kroz eter Ruma FM-a. Nadam se da ste dobro, nadam se da proživljavate ovaj utorak. Inače, temperatura vani u ovome trenutku na 24 celzijeva stupnja. Inače, jučer u isto vrijeme nam je bilo onako za 4,5 celzijeva stupnja toplije. To je na 28,5 smo jučer bili u isto ovo vrijeme. Očito danas je nešto malo svježiji dan, ali svakako i to ćemo provjeriti nešto detaljnije u našim servisnim informacijama. A do tada i od tada samo najbolja glazba. A i bome dobre pjesme u nastavku na našoj playlisti. Tu ti je Keba, tu ti je Jovan Perišić, ali za početak Mina Kostić i Jelena Zana. Kažu, da li me vara, sa tobom još jednom dobar dan.

0: Keva i Kukavica doveo nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na točno 24 Celzijeva stupnja. Gradovi u našoj okolici onako dijelimo skoro pa isto temperaturu. Slatina je na 25, Daruvar je na 24, Bjelovar na 24, Koprivnica na 22. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu prijepodne oblačno, mjestimice sa kišom i pljuskovima, zatim smanjenje na oblake, vjetar danas slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30. Eto, uglavnom, svakako svježije danas nego jučer. Što se same naše Virovitice tiče, to je vremenske prognoze za Viroviticu. Tamo 14 sati razvedravanje, pa ne bi trebalo više biti ni ovako oblačno. A koliko vidim, kiše, pljuskova ili bilo čega sličnoga ne bi trebalo biti danas u toku cijeloga dana, barem ne na području same naše Virovitice. Eto, toliko o vremenu. Za kraj još samo da se dotaknem i stanja u prometu. Što se prometa samog tiče, iz Hrvatskog autokluba navode, barem što se prohodnosti cesta tiče, jel, da su zbog vjetra zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Uglavnom, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su naravno u zonama radova. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih situacija, uglavnom povećana je gustoća prometa pa se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 i na jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Uglavnom, ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, 099-753-9028. Za kraj samo promet iz grada i županije, ali to koliko vidim bi trebalo biti sve uredno. Jedino što nam je u gradu nešto malo više pojačan promet nego prethodnih dana, ali uglavnom promet teče. Eto, toliko o tome, mi ti želimo naravno sretan put i sigurnu vožnju.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Da, do polumenta i nije od Karmina, točno u 12 sati slušamo naravno i naša dva prijedloga za hit dana, a do tada, pa ajmo ovako. Halid Bešlić i Miljacko, odmah iza njega Zorana Mićanović, a odmah iza nje, točno nam je podne, što znači današnja dva prijedloga za hit.

0: Zorana Mićanović i Uda Ćuse ove godine dovela nas one i do hita dana, ali u Novi Sad druženja. Dobar dan.
1: Hit dana.
0: A prvi naš prijedlog u hitu dana. Nataša Bekvalac i Nikotin.

0: Prvi prijedlog za hit dana lagano nam i završava. Što znači da nam je na redu i drugi prijedlog u hitu dana.
1: Hit dana.
0: Pa ajmo i na drugi prijedlog. Današnji drugi prijedlog u hitu dana ti je Tanja Savić i njen hit Zlatnik. Oba prijedloga su na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: Tanja Savić kao Zlatnik, to je i Tanja Savić Zlatnik kao drugi prijedlog u hitu dana.
1: Hit dana.
0: A mi se družimo kroz poslijepodne.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: I to poslijepodne otvaramo sa jednim hitom Aleksandre Prijovića. Inače, stvar sa njenog novog albuma, ovo ti je Rugoba.

Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

Bane Mojićević i svaka druga na tebe podsjeti. Nego ako razmišljaš o solarima, dizalicama topline ili možda baterije za spremanje struje, ovo bi ti moglo biti zanimljivo. Inače, država ponovno daje ozbiljne poticaje za takva ulaganja. Prijave kreću već sutra, to je 2. rujna od 9 sati, a na raspolaganju je ukupno 38 milijuna eura. Uglavnom, za dizalicu topline možeš dobiti povrat do 6250 eura, za solarnu elektranu do 6000 eura. Ove godine prvi put se sufinanciraju i kućne baterije za koje možeš dobiti nazad do 5600 eura. Uglavnom, eto, ako iskombiniraš više mjera, možeš doći do čak 17850 eura bespovratnih sredstava. Prijave se uglavnom podnose online, ako razmišljaš o tome, nemoj čekati zadnji tren. Više detalja ti je objavljeno i na samom Fondu za energiju.

Neljko Bajić Baja iza noći za dano 12.30. Daj da mi samo na brzinu ovako bacimo oko na vremensku prognozu, to jest na trenutno stanje. Temperatura u ovome trenutku u našoj Virovitici na vrućih ili toplih, kako kome, 26 Celzijeva stupnja. Ako gledamo vremensku prognozu danas do kraja dana, kažu za naš grad maksimalnih 29, što nas očekuje negdje oko 15 sati. Uglavnom kroz cijeli dan bi nam trebalo biti ovako vedro, sunčano, bez kiše. Što se samog prometa tiče, barem što se Virovitice tiče, ne vidim nekakve probleme ili nekakve zabrane. Postoje zabrane zbog vjetra za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, ali moj savjet je svakako da si provjeriš to na stranicama Hrvatskog autokluba. Što se same Virovitice tiče, kao što rekoh, nikakvih problema nema. Koliko vidimo, sve ceste mi su onako zelene, što znači da promet teče nekom normalnom brzinom. Ali u slučaju da mi je nešto promaklo, uvijek nam možeš dojaviti na naš WhatsApp 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju. Družimo se dalje kroz poslije podne na Rum FM-u. Đala Brat i Buba Koreli, Maći Oči, Već ti svire. Dobar dan.

Svija i Saša Matić i reci brate u 12.31. Evo ti jedna zanimljivost o Saletu koju možda nisi znao. Kaže ovako, dok je bio srednjoškolac, Saša je istovremeno išao u gimnaziju i srednju muzičku školu, a na večer je onda još i svirao po kafanama. Znači onako lijepo ujutro gimnazija, popodne glazbena škola, na večer svirka i tako u krug. Kaže da ni sam ne zna kad je stigao spavati. Uglavnom zanimljivo je da mu je u jednom trenutku profesor čak rekao da će ponavljati razred jer nije znao gradivo. E pa Sale se onda onako zainatio, pripremio ispit i na kraju je, pazi sad ovo, dobio nagradu za najbolju interpretaciju cijeloj glazbenoj školi. Eto onako, long story short, ako misliš da ne možeš stići sve što si danas zacrtao, sjeti se samo Saleta. A mi ti sviramo dalje, Grše i Mijač.

Kažena Nataša Bekvala, fali mi ljubavi, nadam se da vama ipak ne fali. Nego, ajmo se mi malo vratiti ovako kojih 20 godina unazad, zapravo malo puno više, u 2003. 23 godine unazad. I to na ovaj legendarni hit Indire Radić. Ovo ti je tetovaža, odmah iza nje i Boban Rajović sa Kumovima, točno u 13 sati, naravno slušamo i vijesti medija servisa i dalje Mateo.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 13 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na kolovoz prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije 17,4%, usluge, a potom hrana, piće i duhan. Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Cijena benzina raste za 1 cent pa će litra koštati €0,67. Cijena dizela pada i to za 7 centi pa će litra koštati €0,79. Litra plavog dizela od ponoći će biti jeftinija za 11 centi te će iznositi €0,21. Ukapljeni naftni plin za spremnike i boce bit će jeftiniji za 2 centa po litri. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna. Dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Svi oštećenici s tog područja pozivaju se da u roku od 8 dana prijave štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Media Servis je rekao:
4: sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije preispitaju svoje prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško obećati jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava, tako da teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
3: Najmanje 12 osoba poginulo, a 20 ih je ozlijeđeno u novom ruskom masovnom napadu projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba, od toga 6 zaposlenika željeznice. Stradala je i Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orljivka na granici s Rumunjskom. Toliko u vijestima.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum. Zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove

0: Dino Merlin. I kad čovjek voli ženu, lagano završava u eteru Room FM. 13 sati i skoro 15 minuta, ajmo mi na servisni centar.
1: Servisni centar Room FM.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku onako pala je za Celzijev stupanj, pa smo u ovome trenutku na 26,5. Što se tiče gradova u našoj okolici, Slatina na 26, Bjelovar na 25, Koprivnica na 26, eto svi smo više manje tu negdje. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana kažu uglavnom vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 27 i 30. Gledam striktno vremensku prognozu za grad Viroviticu, uglavnom do kraja dana onako vedro i sunčano vrijeme, kiše ne bi trebalo biti, zapravo ne bi trebalo biti nikako pljuska, niti jednog onako oblaka. Vedro, vedro, koliko god vedro može biti, eto tako nam je najavljeno. Što se prometa tiče, promjena tu nema, tu nam je i dalje se uredno, barem ako gledamo samu Viroviticu i Virovitičko-Podravsku županiju. Koliko vidim, sve ceste mi se također onako zelene, što znači da gužvi zapravo i nema. Jedino je dio onako ulice Stjepana Radića nešto malo žučka, strvenkast, što znači da je tamo neki kratki onako zastoj ili samo veća gustoća prometa. Uglavnom 099 753 9028, to je naš WhatsApp, WhatsApp, pa možeš nam tamo poslati ako imaš kakvu korisnu info iz prometa. Mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

Selma Bajrami i Ostrovo Tuge u 13.25. Pa nećemo baš pričati o otocima, ali ćemo pričati onako o toj tematici, ajmo tako reći. Uglavnom, ako se pita što će biti s onim toliko najavljivanim gradskim bazenima u Virovitici, evo i novosti. U četvrtak 3. rujna potpisuje se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za bazenski sportsko-turistički centar Virovitica. Uglavnom, kad se izgradi, neće to biti samo jedan bazen, kompleks će imati čak 3 bazena. To je zatvoreni sportski bazen dug 25 metara sa 8 plivačkih staza. Bit će to i vanjski rekreacijski bazen sa ljenom rijekom, masažama, vodenom gljivom te poseban dječji bazen. Uz to sve bit će tu naravno i sunčališta, ležaljki, odbojka na travi, stolni tenis, šah, dječje igralište, planiranje ugostiteljski prostor sa velikom ljetnom terasom. Uglavnom, ono što je posebno zanimljivo, grad je najavio da bi gradnja trebala početi još ove godine. Eto, onako ukratko, Virovitica bi uskoro mogla dobiti mjesto gdje ćeš moći otići na trening, na kupanje s klincima, ali samo se onako malo izležavati i uživati.

0: ponovi.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

Sejo Kalači, Alala u 13.40. A mi nastavljamo sa tim starim hitovima u nastavku, jedan onako, pa stari, ali odličan. Slušaj. Seka Aleksić, Crno i Zlatno, već ti je krenula. Ova pjesma u 14 godina, iako nema spot, je uspjela skupiti na YouTube-u nevjerojatnih 63 milijuna pregleda. A gdje je još 3

Jovana Pavić i Ludilo moja. Lagano privodimo i ovaj sat druženja kraju. Nastavka još tri glazbena broja. Točno u 14 sati slušamo naravno i vijesti medija servisa. S njima ulazimo i u zadnji sat. Dobar dan.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 14 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novog testiranja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Iz HZJZ-a priopćili su kako je voda iz slavina na području te županije potpuno zdravstveno ispravna i to na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru s ministrima obilazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u BiH u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. S njim je i ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je sudjelovala na konferenciji Europske politike i financijska perspektiva. U izjavi koju prenosi HRT poručila je:
4: kada govorimo o europskim politikama, mislim da je važno istaknuti da Hrvati kao ravnopravan, kao konstitutivan narod trebaju ravnopravno sudjelovati u dizajniranju europskih politika u Bosni i Hercegovini, u njihovoj provedbi i u provedbi projekata koje, kao što sam rekla, za koje hrvatska vlada pruža podršku.
3: Hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car ima novi klub. U zadnjem danu prijelaznog roka hrvatski stoper napustio je redove Liona te će ove sezone braniti boje sa Sula. Čaleta Car je u Lyon prvo došao 2023. na posudbu iz Southamptona. Potom je Lyon otkupio njegov ugovor te je u toj momčadi ukupno skupio 57 nastupa. Prošle sezone je zapaženo igrao na posudbi u Real Sociedadu gdje je većinu vremena imao sigurno mjesto u udarnoj momčadi. Ovog ljeta se vratio u Lyon, ali ga je ponovno brzo napustio. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
5: I to je još punih sat vremena, zapravo u zadnjem satu našega druženja smo. Temperatura u našem gradu onako na toplih 28 celzijeva stupnja. Dobar dan ti želim.

0: izbora i cijene.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Magla Band, Di Šifra u 14.13 u Eteru Room FM-a. U nastavku još dva glazbena broja, pa u 14.20 naravno još jednom i danas slušamo naša dva prijedloga za hit dana.

U hitu dana. Prvi današnji prijedlog koji već čuješ u pozadini, radi se o stvari Nataše Bekvalac, Nikotin. Odmah iza nje naravno i drugi prijedlog u hitu dana, Tanja Savić i Zlatnik, a oba prijedloga su ti na našem Instagramu i profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas. Na tebi je samo da odeš na naš Instagram profil, otvoriš sam story i na anketi, to jest u anketi klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. Glasovat možeš kroz cijeli dan.

0: hit dana.
1: A eto nas i kod drugog prijedloga u hitu dana. Današnji drugi prijedlog, Tanja Savić i Zlatnik. Još jednom samo da te sjetim, ova prijedloga su ti već, to jest još uvijek, i bit će na našem Instagram profilu.

0: Hit dana.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

Valentino i nevjerna, lagano se mi bližimo i kraju još jednog druženja. Inače, temperatura u našem gradu onako pa na toplih 27,5 Celzijeva stupnja. Jučer smo u isto vrijeme bili na 35.

0: Virovitički dnevnik.
1: Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro 67. Vozači dizelaša će uštedjeti, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi euro 79. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro 21. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene.
1: Lokalnoj akcijskoj grupi Virovitički prsten odobreno je 42.250 eura za provedbu programa Zlatna mreža podrške Virovitičkog prstena. Program je usmjeren na pružanje podrške i pomoći starijim i nemoćnim osobama te unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima. Od sutra 2. rujna u 9 sati počinju prijave za 38 milijuna eura vrijedne poticaje za obnovljive izvore energije u kućanstvima. Građanima će se sufinancirati ugradnja fotonaponskih elektrana, dizalica topline, a po prvi put i baterijskih sustava za pohranu električne energije. Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% za kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva. Prijave se podnosi isključivo online putem sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti više od 8 milijuna eura. Projekti obuhvaćaju zgradu općine Čačinci i Doma kulture, područnu školu u Sopju, zgradu javne namjene, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, te osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Zdencima. Cilj je povećati energetsku učinkovitost, smanjiti potrošnju i troškove energije, te poboljšati uvjete za korisnike javnih objekata. Uoči početka nove školske godine u Virovitici održana je edukacija voditelja školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije. Riječ je o nastavku edukacije započete prošle godine, a sudionici su se bavili motivacijom učenika, sagorijevanjem u radu, procjenom psihofizičkog stanja djece te razgovorima sa djecom i roditeljima. Edukaciju je organizirala Virovitičko-podravska županija na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i međusektorske suradnje u prevenciji ovisnosti.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Autobuse na kat, vozila s prikolica i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.

Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke, koktoj, rum. Zoom,
0: okupi ekipu i pripremi se za noć u

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Let's go. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Ranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Room FM i Media Service. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na kolovoz prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% na bod.
4: Brojevi su očekivani, dodao je Ćorić.
5: Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije.
4: Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru, s ministrima obilazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura.
6: Kao dio sustavne politike Vlade Republike Hrvatske, koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
4: Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za još dvije medalje. Ema Zgardelli osvojila je broncu u karateu u kategoriji do 50 kg, pobjedivši Grkinju Kricinu Papu sa 8-0 u borbi za treće mjesto. U mješovitom dvojcu na pariće Goran Mahmutović i Josipa Jurković osvojili su srebro. Hrvatska se sada nalazi na 9. mjestu u ukupnom poretku najuspješnijih država s 35 osvojenih medalja, od kojih su 6 zlatnih, 16 srebrnih i 13 brončanih. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 34 stupnja Celzijeva u Splitu, 31 u Rijeci, Zagreb i Osijek su na 27. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana ponegdje umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni. Još sredinom dana na sjeveru i bura koja će slabjeti. Najviša temperatura zraka od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 97, broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Pojačaj dan uz Rum FM, tvoj broj 1 radio.

0: Virovitički dnevnik.
1: Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro 67. Vozači dizelaša će uštedjeti, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi euro 79. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro 21. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energena.

0: podnošenju prijave za 38 milijuna eura vrijedne poticaje za obnovljive izvore energije u kućanstvima. Građanima će se sufinancirati ugradnja fotonaponskih elektrana, dizalica topline, a po prvi put i baterijskih sustava za pohranu električne energije. Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% za kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva. Prijave se podnosi isključivo online putem sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ukupne vrijednosti više od 8 milijuna eura. Projekti obuhvaćaju zgradu općine Čačinci i Doma kulture, područnu školu u Sopju, zgradu javne namjene, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije te osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Zdencima. Cilj je povećati energetsku učinkovitost, smanjiti potrošnju i troškove energije te poboljšati uvjete za korisnike javnih objekata. Uoči početka nove školske godine u Virovitici je održana edukacija voditelja školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije. Riječ je o nastavku edukacije započete prošle godine, a sudionici su se bavili motivacijom učenika, sagorijevanjem u radu, procjenom psihofizičkog stanja djece te razgovorima sa djecom i roditeljima. Edukaciju je organizirala Virovitičko-podravska županija na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i međusektorske suradnje u prevenciji ovisnosti.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vognic. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Autobuse na kat, vozila s prikolica i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put, informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

lepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

Wisza Dzwuka, RUM FM.

U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati €67. Vozači dizelaša će uštedjeti, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi €79. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati €21. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa. Premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene.
3: Lokalnoj akcijskoj grupi Virovitički prsten odobreno je 42.250 eura za provedbu programa Zlatna mreža podrške Virovitičkog prstena. Program je usmjeren na pružanje